Vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod ruku ispred mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: 12:04 u Opuzenu, danas još do 13 sati nema vode u bivšoj industrijskoj zoni na Burčini, u Jasenskoj, Pragu i putu Marinuše. Evo, još samo sitno pričekajte i eto vode nazad. A mi idemo dalje. Kelly Clarkson, Oliver Dragojević, a onda i nova stvar od Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića, Ljudi poput nas.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

straha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde. Za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kavicu. A ja se pitan ima li smisla praviti dicu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije,

Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora bit da je s njima nestaje dio mene, al vrate ga kiše i vitar s juga.

rukomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom. Maja Triatlon.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

pamet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja Triatlonov.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Ušem u zalečenu česmu, u zalud sve,

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

znam da ljudi šute i ostaju i kada im srca utihnu, ali ti i ja, mi smo i suviše svojih.